Er gwddw fydda'n talu'r pris Ac mi welodd yn un i y cwbl Do mi welodd y ddia mar blaen Y coed yn oer ar yr aelwyd A'r blodau

0: playing you the best music. We are Radio Brongleis.
1: Ni methu cyfio o'r awyr las, nesgoi y llwybr llyfu hifen iau.

Fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.

saith a wedi llwyddo ffeindio gwaith roedd oedd i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae ar mis ar y gorau ringo coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio andi oedd a fe fo'r draen yn tacu gwair ac yn lla

Alors, sois fort. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Pen yma ar y pedwerydd ar ddeg o fis Medi 2006 ar hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan y ddeg o'r gloch hen yma. Ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais.

Felly ie, aroswch efo fi dros y ddwy awr nesaf o'r raglen sydd gen i fi i chi. Yma Radio Bron Glais a hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli a Radio BGM. Lle bynnag ydych chi'n gwrando hyn yma. Yma'n un yn Aberystwyth yn Ysbyty Bron Glais, lawr yn Llanelli yn Ysbyty Prince Philip. Yn Aberystwyth ar 87.8 FM ar-lein ar radiobronglais.cymru dros y byd i gyd ar-lein neu ar app TuneIn. Helo mawr i chi, gobeithio newch chi aros efo fi ar gyfer y ddwy awr nesaf o'r raglen sy'n gennaf fi ar eich cyfer chi. A mae'r sioe hyn yma'n dechrau i chi hefo can gan Alicia Scott. Ond os fysa chi'n licio clywed un arall, cysylltwch efo fi ar y wefan radiobronglais.cymru. Neu chwarae'ch can chi yn hwyrach ymlaen yr rhaglen. Fel ni ddeud, Alicia Scott sy'n dechrau'r rhaglen hyn yma. Efo can, gafodd i'r ddau yn eitha diweddar. Wel dyma, hawdd.

0: hyd.
1: Dyna hawdd Alicia Scott yn dechrau'r haglen hen yma ar y nos lun yma, y 14 o fis Medi 2006 ar hugain y fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Digon y gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfer chi. Mi gafodd hwnna gyda llaw i rhethau'r ar ail ar hugain o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Mi ydym ni'n ddifnu fewn i fis Medi erbyn hyn. A mae yna gwbl o gynnyddo newydd wedi'n hyraddi ac fyddan nhw'n cael eu chwarae'r hwyrach ymlaen yn yr haglen. Da ni'n mynd nesa a mynd gafodd i'r rhethau'n eitha diweddar Hongan Pwrs fel rhan o'r EP Cylch yn Gron ar yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Dyma title track yr EP yna. Dyma Cylch yn Gron.

Cylch yn Gron, pwrs oedd yr artist yna fan yna, hwnna allan i chi erbyn hyn. Fel ni ddweud, Cylch yn Gron ydy y gan yna wedi rhytau fel rhan o'r EP Cylch yn Gron, hwnna gan pwrs. Mewn ni nesaf am un gafodd ei rhytau fel cyfr, mae hwn yn cyfr o gan Wych Bwncas, a gafodd hwn ei rhytau yn ôl y mis Gorffennaf. Mae gan aelod am etiad ffermwyr ifanc Cymru fel hyn dan ni fod.

Fel hyn da ni fod, hwnna gen i lot o mudiad ffermwyr ifanc Cymru yn cyfr o'r gan wreiddiol wych honno gan Bwncas wrth gwrs. Nesa un gan Cyn Cwsg a Lleicyn On, a mae hon yn cyfr o un o gynnion ail symudiad. Gafodd i retai ar yr completion album bach Dim Amser ac ail ddychmygu ail symudiad oedd y sort of topic ar gyfer honno. Felly mae hon yn fersiwn gan Lleicyn On a Cyn Cwsg o Cymru am ddiwrnod.

Dyna Cymru am ddiwrnod cyn cwsg a Lleicynon ar y trac yna. Hwna newydd ag ar gael i chi erbyn hyn. Mi gafodd i rithau ychydig yn ôl wan yn ôl yn mis Gorffennaf allan ar yr album Dim Amser sydd allan i chi ers hynny. Nes adraw yn mynd gan Dafydd Ywain ag mae hon yn un o'r enw uwch dros y pysgod. Mae hyn yn mynd yn un ôl cwpl o fynyddoedd erbyn hyn. Dydy 2003 ar ugain gafodd hon i rithau. Dyma Dafydd Ywain.

Uwch dros y pysgod, Dafydd Owain, y trac yna yn un sydd ar gael i chi ers rhai blynyddoedd erbyn hyn. Mi gafodd i'r rhai fel sengl a wedyn oedd hi'n rhan o'r albwm Uwch dros y pysgod yn ôl yn 2020. Fantastic, a mae yna fwy o gynnion wedi cael ei rhyddhau ar syni hefyd gan Dafydd Owain. Dwi'n drych ymlaen at chwarae rhywfaint o gynnion newydd ar eich cyfar chi heno ma hefyd. Mae hynna i ddod ymhen rhyw 10 munud rhywbeth fel yna. Os oes gennych chi gais ar gyfer heno ma neges, fysa'ch chi'n licio i fi ddarllen, neu can fysa'ch chi'n licio i glywed, a monwch chi fewn ar y wefan at ybronglais.cymru ar y dudal ymlaen, mae yna fotwm sy'n deud cysylltu efo'r stiwdio, cliciwch ar hwnna a monwch yn neges yn y ffurflen. Mi fedrwch chi hefyd cysylltu ar y ffôn heno ma os liciwch chi, 1975 635 442. Neu drwy Facebook, Twitter, Facebook X, hyd yn oed, at Sioe Gymraeg ydy'r enwa yn y fan yna. Os fysa'ch chi yn licio just istynol a mwynhau dewis sy'n gynnaf i ar eich cyfer chi, mae yna groeso mawr i chi wneud hynny hefyd. Mi o'n i nesaf mynd gan popeth a Hannah Seirian. Enw hon ydy Rebel Heb Achos.

Rebel heb achos, popeth a hanes Seirian ar y trac yna honna allan I chi erbyn hyn. Mi gafodd i'r ethau fel rhan o'r album Disglair yn ôl ar y 60au o fis Gorffennaf. Fantastic. Dwi yn rili licio honna chwarae teg a mae'r cyneuon I gyd ar yr album bach yna yn wych. Ewch I chwilio amdano nhw ac amdano yr album yna os da chi e brand yna feto. Mae o werth I chi wneud iawn popeth a fy llwyth artistiad gwahanol. Reit, rwan am un gan ffenas. Enw hon ydi os ti'n dymuno wedyn ewn I draw am y cyneo newydd ar gyfer heno mae'r pedwerydd ar ddeg o fis Medi 2016.

Reit, dwi'n meddwl bod fi'n saff o'n. Dach chi'n gwybod be fyddai ddim y cynta nac ar ola i wneud y camgymeriad yna. Mae'n swnio chyddi bach fatha false ending reit ar ganol y gan yma na dydi. Ag o'n i ddim cweith yn talu digon y sylw, o'n i ar ganol neud rhywbeth arall ac yn ymwneud, oce, mae hwn yn gorffan fwy bian ac yn i feddwl, ffwrra fi, nes i medrych ar faint o'n i drwy'r gan oedd o. Och, disaster. A fi'n mor hapus bod fi ddim wedi wneud o efo can Cadno, lle mae hwnna'n gorffan cyn y diwedd. Wel na, di ddim yn gorffan, mae o'n sort of swnio fatha sy'n gorffan cyn y diwedd. Dwi wedi clywed bobl ar safodd ratio cenedlaethol yn neud yn union yr un cymeriad, camgymeriad efo'r gan yna, felly dwi'n really teimlo'r hyd drwg. Ond dyna chi, mae o'n digwydd yn dydi, reit? Pan ydych chi'n mentalu digon o sylw, dyna beth sy'n digwydd yn union. Oce, da ni'n mynd nesaf am gan newydd sbon. Mae hon allan i chi gan Candelas, a gafodd i rythau ar y digwennar sy'n newydd fod. Rhydd heir Dwynwen ar lapau recordiau Cyching ar yr 14 o Fedi 2006 yr ugain. Rhydd heir ar album pop Cymraeg ar yr geinfed o Dachwedd. Wedi cael ein taro gan y trac sy'n rhoi'r enw i bedwerydd album Candelas, can yr haf pop Cymraeg, dyma drac Pwerus. Grymus arall i'n llorio cyn i'r album gyrraedd i'n dwylo. Can serch sydd yma yn y bôn, Eglera Osian, prif leisydd y band. A gafodd y chwaer, cafodd fy chwaer fapu yn lle diweddar. Ar munud nes i glywed yr enw yn y car, doth yr hwc yr gan yma un syth i mhenni. Dyma un o'r cynnion mwyaf difyr i fi sgwennu, dwi'n meddwl, a dwi'n mwynhau bod dylanwad Jeff Buckley wedi dod mewn iddi o nunlle. Yn y gan yma, mae hoff ddarn y band i gyd o'r album. O nawn ni'n deud lle. Mae Dwynwen allan i chi erbyn hyn a pop Cymraeg yr album allan ar yr eginfed o Dachwedd. Fyna gyfle i weld perfformiad byw o'r cyfanwaith mewn lansiad arbennig yn Theatr Derek Williams y Bala ar yr 8fed ar ugain o Dachwedd. A mae'na dycynarwerth o wefan y theatr. Felly draw a ni am gan newydd sbon i chi gan Candelas. Dyma can newydd sbon nhw. Dyma Dwynwen.

Dyna Dwyn Wen, hwnna newydd I chi gan Candelas. Ac hwnna allan I chi ers yr 14 o fis Medi 2006 ar hugain drwy lapel a'i cyching. Mwy o gynnion newydd ar eich cyfer chi hefyd. Mae Anna Lewis wedi'n hyrraedd I dros yr wyth nosa dwysau. Edrych ymlaen at chwarae'r un nesaf yma I chi. Hon yn sengl newydd gan Geraint Rhys. Enw I ydy y camgymeriad allan ar y Crwna Records. Dyma Geraint Rhys yn rhyddai trac newydd y camgymeriad. Can emosiynol sy'n myfyrio ar berthynas sy'n wedi colli ffordd a'r sylweddoliad poenus na ddaeth y diwedd pan ddylai fod wedi dod. Yng ngeiria Geraint, mae y camgymeriad yn archwilio'r teimlad o fod mewn perthynas sydd yn mynd i'n unman. Gan edrych yn ôl a gofyn pam na chafodd y penderfyniad I gerdded I ffwrdd I wneud yn gynt. Mae'r gan yn cyfleu'r math hwnnw o ediferwch tawel sydd yn dod o'r sylweddoli bod rhywbeth wedi bod yn chwalu ers amser maith, ond ein bod ni am ryw reswm wedi dewis aros. Efo eiria onest a'i naws emosiynol, mae'r trac yn cynnig cipolwg personol ar y cyfnod hwnnw rhwng gwybod bod rhywbeth ar ben a chael dewrter I adael ar ôl. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi gan Geraint Rhys, dyma y camgymeriad.

Dyna'r anghysur ac an o'r enw un yma hwnna allan i chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau. Mwy o gynnion newydd a hyn ar y ffordd, ond cwpl o rei, mae gen i actually dipyn golew o rei newydd i ddod i chi rwan. Mae genna fi i chi nesa, ynddo, can sydd wedi ei rhyddhau erbyn hyn, a mae hon allan i chi gan Gwen. Allan, ers y trydydd ar hugain, sori, mae'r album allan i chi o'r trydydd ar hugain o fis Hydref, a mae'r sengl yma allan i chi erbyn hyn ar label Libertino. Dilyn haf llwyddiannus i'r sengl gyntaf Achub yr Iaith, a'i perfformwyd yn unigol yn gyntaf yng Ngwylydyn Gwyrdd. Mae Gwen, prosiect newydd y cerddor cyfansodd Roig a chynyrchydd Gwen Llian Anthony yn cyhoeddi album cyntaf yma. Allan ar y trydydd ar hugain o Hydref drwy Libertino Records i gyd fynd efo'r cyhoeddiad awr sengl newydd pop allan i chi erbyn hyn. Wedi gyrru gan Linell Fas Rymus electronic diwydiannol a rhythmau hypnotic, mae pop yn aflonydd yn heintus ac yn herfyddiol. Yn y geiriau, mae Gwen yn disgrifio hon fel post-Brexit pop a post the world has gone to... nes i trwy gyfyn os ysdwytha do. Trwy ffeindio gair... dwi'n meddwl sut nes i ddisgrifio fo os ysdwytha oedd gair sydd yn dechrau efo S ac yn gorffan efo hit. Na chi? Pop. Yeah. Can sy'n wedi tyfu o rwystredigaeth efo'r diwydiant cerddoriaeth sefyllfa wleidyddol ehangach a'r pwysau cynhyddol cyson a'r artistiad i brofi ei gwerth. I Anthony, mae'r rwystredigaeth honno yn fwy personol byth wrth greu yn y Gymraeg, iaith sy'n dal yn rhiamol yn cael ei thrin gan y diwydiant cerddoriaeth ehangach fel rhywbeth sydd angen ei chyfeithu, ei egluro neu chyfaddawdu. Mae pop yn herio'r syniad unio yna yn uniongyrchol. Mae pop yn rhyddhad o'r holl deimladau sydd yn gallu croni o'r

weithio yn y diwydiant gerddoriaeth. Mae'n codi bus canol at y Porth Geidwad, at bobl gil ei meddwl yn y diwydiant, ag at y graen sydd yn cael ei disgwyl gan artistiad. Ond mae hefyd yn adlewyrchu fy mreuddwydion. Yr hyn dwi eisiau gyflawni, a'r hyn dwi'n ei fodlon ei arberthu er mwyn cyflawni'r freuddwyd yna. Wrth galon y gan yma, mae gwrs ddywediad sydd yn hedeg drwy'r gan, yr awydd i gerddad i ffwrdd a'r penderfyniad dal ati. Drwy'r albwm, dylwn ni ddweud, mae pop yn dechrau hefo I'm Done, yn y fersiwn llawn, iawn, gair arall dwi'n mynd cael ddweud ar y radio yma yna, wbath that, ynddo, gesiwch be, I'm Done. Iawn. Ond yn ddiweddarach, mae Anthony'n canu, mae gen i freuddwyd syniadau mawr, manifesto i adenu llywawr. Mae'r gan yn cloi, efo hen ddywediad Cymraeg, dofel donc a dyr y garreg. Y madrodd ar rym dyfel barhad a'r gred y gall, hyd yn oed y rhwystyr cyletaf ildio yn y pendraw. Dyma gan newydd, allan gan Gwen, dyma pop, ond y fersiwn radio yn amfodus.

Dyna Gwen a Pop. Hwna allan I chi erbyn hyn wedi ei rhysau ar label Libertino. Ewch I chwilio amdani hi os nastaw chi fwynhau y gan yna. Ok, draw nesan de am un gan MC Mapon yn y fan hyn. Iawn, dwi'n siŵr bod hynna chydig bach o blast from the past I chi yn y fan yna, dydy. Mae'r album Cerdd Dant, efo K, iawn, efo K. Mae honno, lle o'n i fan. Wedi ei rhyddhau yn ddigidol am y tro cyntaf ers iddi ddod allan wreiddiol ar CD yn 2004. Mae'r album yn gasgliad 12 trac o ganeuon amrywiol gafodd ei recordio'n stiwtio tŷ drwg Caerdydd, stiwtio blaen y tŷ ganddol Benmaen a hefyd mewn stiwtios Twlldan Stair Llai Amlwg yng Nghaerdydd ac ar beiriant 4 trac rhwng 2000 a 2004. Mi oedd un o'r stiwtios yma, Flizkin Manor, yn llythrenol yn gwpwrdd oedd yn agor allan mewn tŷ ac yn cael ei redag gan yr hynod Gaz Williams. Ac mae'r artistiad ar yr album yn niferus ac yn cynnwys Dylmai MC Seismundo, Aaron Elias, Gaz Williams a llawer mwy. Gafodd yr EP Cerdd Dant 2 ei rhyddhau yn wreiddiol ar feinal 7 modfadd, y label Finders Keepers, Twisted Nerve, yn 2005, ar ôl I Cerdd Dant ddatblygu mewn I grŵp Byw ar gyfer cefnogi Griff Rhys ar ei daith fel yr artist unigol rownd Cymru. Mae'r EP yn cynnwys 4 cyfr o ganeuon MC Mapon wedi perfformio mewn arddull Cerdd Dant a chyd-adrodd nes I ofyn am chips gair arall dwi'n cael ei ddeud ar y radio yn bob man rhag arbrofion a tiwn gron aelod o'r grŵp yn Lurie Johnson Menna Machres Jones Gwen Llian Glyn Branwen Llywelyn Osian Llywelyn Griff Glyn ac Andras Iago recordwyd yr EP mewn un diwrnod yn studio blaen cae gandol Benmaen efo Griff Meredydd a Dylmai yn cynhyrchu gan sydd genna fi mae hon yn un dwi wedi ddewis dwi wedi lle yn y byd dwi wedi roed hon Lle mae di mynd ynddo? Anyway, o'n I'n mynd I chwarae un o'r cynnion oddi ar hon. Oddi ar yr album yma I chi. Ia, honna dwi'n meddwl oddi. Ia, honna dwi'n boi. Ok, nes I ofyn am chips. Oedd yr un nes I ddewis. Mae hon gan MC Mapon. Oddi ar Cerdd Dant. Anyway, mae hon allan I chi'n ddigidol rwan erbyn un am y tro cynta drwy Tarw D. Dyma nes I ofyn am chips. MC Mapon. Mae hyn ddiddorol. Mae'n wych.

0: Boom.
1: Dwi'n licio na, mae'n eitha ffynnu dydy. MC Mappon, oedd hi ar ei EP, sori, oedd hi ar ei album hyd yn oed, Cerdd Dant o 2000 a Phedair. Mae hwnna ar gael i chi yn ddigidol rwan, so os ydych chi eisiau mynd a gwrando ar hwnna unwaith eto, de, slapio hi i fewn i'ch playlist, edrych chi wneud. Ewch draw i chwilio amdani allan yn ddigidol. Nesa iawn, ar ôl 2 mlynedd ers ei sengl dwytha, mae'r artist o Ynys Môn, Tesni Hughes, yn dychwelyd efo sŵn hollol newydd. Gan gydweithio efo'r cynhyrchydd Sean Gwilym o Fleur de Lys, mae hi a'r band wedi crefftio can sydd yn cymryd yr holl elfennau sy'n ei gwneud nhw'n wych yn fyw ac yn ei troi fyny i 10. Dros y blynyddoedd dwytha, tydi hi heb stopio gan gymryd yr amser i ysgrifennu a gicio'n brysur, ond mae'n barod yn dod yn ôl i rythau cerddoriaeth ac wedi mwynhau gallu cydweithio efo'r cynhyrchydd newydd. Oedd yn brofiad hollol wahanol fel mae Tesni yn ei esbonio. Dwi'n mynd oed yn cofio sut nathon ni ffeindio'r sŵn, oedd o jyst digwydd oedd ni'n gwrando ar gymysgedd a be sydd yn digwydd yn y scene rock ar hyn o bryd a ffeindio balans fi yn hynna. Da ni'n teimlo fel band bod hi'n amser am sŵn newydd, sŵn mwy, a da ni'n edrych ymlaen at i chi glywed o. Wedi recordio'n stiwdio Grau Glas, aeth Tesni ar band i mewn yn hollol agored, ac wrth gydweithio mewn ffordd hollol rwydd, ddoth ni ar draws ei sŵn newydd, mae Tesni'n gyffroes i allu datblygu cerddoriaeth a dod ar cyneo newydd yma yn fyw i gynulleidfaoedd. Felly dyma gan newydd sydd ar gael i chi gan Tesni Hughes, dyma dim mwy. Allan i chi o'r unfed ar ddeg o fis Medi drwy unoes.

Ie, yeah, Tesni Hughes, dim mwy oedd hwnna. Mae hwnna newydd sbon allan i chi ers yr unfed ar ddeg drwy label unoes. Felly newydd i rhyddhau ar y dydd Gwener sydd newydd fod. Os nathwch chi fwynhau hwnna, ewch i chwilio amdani hi. Mae ar gael i chi erbyn hyn. Nesa album newydd Gwilym Bowen Rhys, hon chydig bach yn wahanol i chi mae'n un. Ond detholiad o hen fel eti tri ydy hon allan i chi ers dechrau mis Medi. Mae hon yn chweched album gan Gwilym Bowen Rhys ar trydydd yn ei gyfres o hen fel eti. Mae'r casgliad amrywiol o hen ganeuon wedi perfformio'n unigol ag eraill yng nghwmni'r accordionydd Owen Williams a'r clarinetydd Catmus. Mae'r album yn cychwyn efo penillion 400 oed sydd yn daslu'r gwydan Celyn. Recordwyd yn Studio Sain Llandwrog gan Aled Wyn Hughes a mae'n cael ei rhithau ar recordiau erwyddar ar y cyntaf o Fedi. Felly allan i chi erbyn hyn. Okay? Tri thrawiad ydy'r gan sy'n gennaf i chi mae hon gan Gwilym Bowen Rhys yn newydd fel rhan o'r album yma. Felly allan i chi erbyn hyn. Os ydych chi'n mwynhau ond fel ni ddweud, ewch i chwilio am dani hi. Hefyd mae gennaf i fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod i chi ym Henry 15 munud. Mae gennaf i gynneuon newydd eraill i gyd ar y ffordd ar eich cyfer chi hyn yma. Dyma Gwilym Bowen Rhys.

rhi thrawiad gan Gwilym Bowen, rhi sonodd i'r dasliad, sorry, dasliad, dasliad o hyn fel ydy tri allan i chi erbyn hyn. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais, hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Lle bynnag ydych chi yn yma, dwi'n gobeithio bod chi yn mwynhau ac gwnewch chi aros efo fi tan ddeg o'r gloch os ydych chi eisiau clywed unrhyw gan, a monwch neges i fewn ar y wefan radiobronglais.cymru a'r Facebook a Twitter at sioe Gymraeg os ydych chi eisiau gwneud hynny. Iawn. Nesa draw am un sydd yn newydd i chi ag hon allan erbyn hyn, mae hi yn un gan Beth Ziena. Enw hon ydi Môr o Gariad. Mae'n ychydig dros mis mae Beth Ziena yn rhyddhau tair sengl Gymraeg. So ti'n fy ngharu Crip a Dacwnghariad gan nodi dychweliad cryf i gerddoriaeth Gymraeg ar ôl mwy na decawd. Rwan, mae'n dod ar benod honno ymlaen efo Môr o Gariad, y bedwaredd sengl mewn cyfres drawiadol o rhyddhau cerddoriaeth newydd. Wedi dod i amlygrwydd ar Wow Factor S4C yn cyrraedd rowndiad erfynol Voice UK a'r dîm Tom Jones. Mae Beth Ziena yn artist wedi profi hyn ar lwyfannau mawr. Ers ymuno ar y cortio cwrs mae wedi adeiladu ar y momentum yna go iawn. Mwy o gerddoriaeth newydd i ddod i chi yn fuan ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ddeunydd newydd efo Ows Gwynedd a Rich Roberts yn Studio Ferlas Penrhyndeudraeth. Allan i chi ers yr unfed ar ddeg a felly wedi cael ei rhyddhau i chi erbyn hyn. Dyma Beth Ziena a'i chyfr o Môr o Gariad.

mor o cariad. Hwna yn newydd ag allan I chi gan Beth Ziena. Dra nesa, mae'r band bywiog a poblogaidd o lan Sanan yn ôl efo EP newydd. Mae yna lais yn cynnwys 5 tracks sydd yn plesu punk, rock a rap, efo lyrics Cymraeg, efo egni unigryw, greiddiol a bachog i'w glywed o'r notyn cyntaf. Pedwar ffrind, tew tena. Eban Elwy, Ianto Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts ac ers haf 2022 maen nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu, perfformio a recordio eu cerddoriaeth gwreiddiol ac erbyn hyn wedi chwarae mewn dros gant o gigs ac yn parhau fod yn un o fandiau cyfoes mwyaf cyffroes Cymru. Felly dyma gan newydd sydd allan I chi ac hon gan tew tena oddi ar yr EP yma sydd wedi ei rhithau. Dyma rhywun I goelio allan I chi erbyn hyn gan tew tena.

rhywun yn goelio hwnna newydd i chi gan Tewtew Tenau. Mae hi yn bryd i ni rŵan mwy neu lai fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A fel pob un wythnos arall, be da ni'n neud efo hyn yn fan hyn ynddo? Ydy da ni'n edrych ar can sydd wedi ei rhyddhau rhywbryd yn y gorffennol. Wrth gwrs, yn Saesneg, a wedyn cyfr wedi cael ei gwneud ohoni yn y Gymraeg, sydd yn digwydd yn eitha aml yn ôl Bob Golwg, yn enwedig pan da ni'n mynd yn ôl i'r, mae'n debyg 80-90, mi oedd na lwyth o gyneuon yn cael ei rhyddhau fel cyfrs o gyneuon Saesneg. Mae'r gan heno mae'n wreiddiol yn dod i chi, fel un gafodd ei ysgrifennu gan John D. Loudermilk yn ôl yn 1960, gafodd ei recordio gan yr Everly Brothers, okay? Yeah. Everly Brothers, ac gafodd ei rhyddhau fel sengl yn 1961, hefo Walk Right Back nath gyrraedd rhif 8 yn y Billboard Hot 100 yn yr Unol Diolitha. Mae y gan yma yn un nath gyrraedd rhif 1 yn y siartiau y sengla ym Mhrydain ar yr ail o fus Mawrth yn 1961 am dair wythnos. Oedd hi yn nawfed, gwerthu y nawfed orau o'r flwyddyn 1961 yn y Deyrnas Unedig, ac wedyn cafodd hi banio gan y BBC oherwydd bod yr geiriau yn ôl pob sôn yn rhy drist i chwarae ar y radio. Okay. Ond mi o'na lot o bethau fel yna yn arfer digwydd yn dweud efo lot o gyneuon, wrth gwrs, wedi cael ei sensro bron, jyst oherwydd bod rhai bobl ddim cweit yn fan, neu mae'na lot o straeon diddorol gwahanol os ydych chi'n mynd i ddarllen amdano fo. Anyway, mae'r fersiwn Gymraeg heno yma yn dod ato chi gan Hocia'r Wyddfa, a'r fersiwn Gymraeg ydy Mynd heb ddweud, hon gan Hocia'r Wyddfa, a hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan John D. Loudermilk, Ebony Eyes. Mwynhewch.

Cerdded wnaf gynefin, nawr wrth i'r hun. Nid oes neb i'm cyfarch fel y bu gynt. Aflonydd yw'r gwynt, anfodlon ei gri, a ddaw, dweud a ddaw fal.

Ie, dyna mynd heb ddweud. Hwnna gan hoci ar wyddfan fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg yma Ebony Eyes. Hwnna oedd y fersiwn wreiddiol yma. Hwnna gan yr Everly Brothers fel glwch chi. O 1961. Wedi cael ei recordio hynny yw. A wedyn wedi rhythau mis Ionawr 1961. A'i hysgrifennu gan John D. Loudermilk. Dyna chi'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma, y 40 o fis Medi 2006 ar hugain. Ewn ni nesa am un arall sydd yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Mi ydym ni yn mynd draw am un gan Dafydd Hedd. Enw hi ydy Atgofion Clên. Mi gafodd hon i rhethau chi ar y 40 o fis Medi allan ar y lapel Bryn Rock.

Dyna atgofion Clên Honnag gan Dafydd Hedd allan I chi erbyn hyn. Mae yna gymaint o gyneuon newydd gyda fi heno yma, ond mae gyda fi lot fawr, chwarateg, ac hyn I chi Thamu Ysmedi sydd fel arfer yn amser eitha tawel, ond dros y blynyddoedd dwysa, ers I fi ddechrau wneud y sioe yma, dwi jyst wedi gweld cynnyddiad dros ben di ddiwedd o'r nifer o gyneuon sydd yn cael eu rhyddhau bob mis. Mae'n exciting iawn. Ok, nesa, and album 10 can sydd yn archwilio hunaniaeth Gymreig annibyniaeth arweinyddiaeth wleidyddol a'r angen I adeiladu dyfodol cynhwysol ac economaidd gredadwy I Gymru. Mae'r canwr cyfansoddwr Cymraeg, Dai Nicholas, sy'n perfformio fel Dai Nic, Rebel Motif, wedi lansio album Cymraeg newydd trydan yn yr awyr. Casgliad o 10 can wreiddiol sydd yn archwilio hunaniaeth Gymreig a'r gyhoeddiad wleidyddiol, undod, cenedlaethol, colled, cariad a pherthyn. Gafodd Dai I fagu yn Llandybie yn Sir Gafyrddin a dechreuodd ysgrifennu caneuon ar ôl codi gitar ar y tro cyntaf yn 40 mlwydd oed. Mae daith gerddorol wedi mynd â fo o berfformiadau cynnar hefo The Vigilantes a'r bandia Fracture a Bleed Easy i'r band Cymraeg Tramad a ddaeth mas o law yn y brwd yn ddiweddarach datblygodd y grŵp hwnnw yn The Mock Mayors, band dwyieithog o bedwar aelod. Drwy gydol y daith honno, cyfansoddwr caneuon y fi dau yn benna. Rhywun sydd a mwy o ddiddordeb yn ystyr can ar cwestiynau y mae'n ei gael ar y gwrandawyr nag mewn ffitio'n gyfforddus I un genre cerddorol. Mae trydan yn yr awyr yn parhau ar troddodiad hwnnw. Mae sain yn tynnu ar ddylanwadau gwerin Cymreig, roc acwstig a cherddoriaeth amgen tra bo'r geiriau yn gwynebu rhai o'r cwestiynau pwysica sydd yn wynebu Cymru fodern. Wrth galon yr album, mae ar chwiliad o annibyniaeth I Gymru. Nid fel slwg ymwleidyddol yn unig, ond fel cynnig cenedlaethol difrifol mae'n rhaid iddo allu ennill cefnogaeth bobl sydd yn parchu yr ansicr neu'r amheis. Felly dyma gan oddi ar yr album yma sydd allan I chi erbyn hyn. Dyma Derwen.

dyna Derwen a mae hwnna ar gael I chi erbyn hyn. Hwnna gan Dai Nick allan ag wedi ei rhetau I chi erbyn hyn. Ok, ta, mi ydyn ni mwyn ei lai ar ddiwedd y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Da ni wedi cael amryw ohonyn nhw'n dydan lot fawr o cynnion wedi ein cyrraedd ni dros y cwpl wythnosa dwytha. Ond dwi'n meddwl bod gennaf fi un neu ddau ar ôl I chi. Mae gennaf fi un yn y fan hyn sydd wedi ei rhethau erbyn hyn a mae hon allan gan Static Inc. Enw hi ydy Ymlacio.

Ymlacio gan Static Ink allan I chi erbyn hyn. Un nesa I chi, hon allan erbyn hyn gan Gaff. Enw hi ydy drwg yn y caws, mae hon wedi rhyddhau gan Gaff.

y drwg yn y caws oedd yr un yna, hwnna allan i chi gan gaff. Reit am mi ydym ni wedi cyrraedd diwedd y cynnion newydd ar gyfer heno yma. Wedyn cynnion ychydig bach yn hun sydd gennym fi i chi nesaf ac i fynd â ni tuag at ddiwedd y rhaglen. Os oes y gam fysa chi'n licio'i glwad rwan, cysylltwch efo fi. Lle bynnag da chi'n gwrando, boed chi ma'n un yn Aberystwyth yn gwrando ar 86.8 FM ar-lein ar radiobronglais.cymru neu ar app TuneIn yn gwrando fan hyn ar Radio Bronglais neu lawr yn Llanelli yn gwrando ar Radio BGM. Ac lle bynnag gyda chi, dwi'n gobeithio yn fawr bod chi yn mwynhau y rhaglen ac y byddwch chi'n aros hefo fi tan y diwedd. Mae yna dal rhyw hanner awr ar ôl o'r rhaglen. Gyda llaw dros y penwythnos, mi oedd Gwyl y Castell yn fan hyn yn Aberystwyth. Mi as i lawr, oedd hi yn eitha glib. Cwpl o artistiad nes i weld tuag at diwedd yma na. Mi oedd Bwca yn chwarae, mi welais i, ie, so welais i Bwca, diwedd Sgarmes, Cwrs Sgarmes hefyd, a wedyn oedd Al Lewis, Al Lewis yn wych fel bob amser, a Cowboys Rhos Botwnog i gloi yn oson ag chwarae teg, ffantastig. O, na ddipyn o crowd wedi cyrraedd erbyn Al Lewis a Cowboys Rhos Botwnog, o na fwy wedi cyrraedd erbyn hynny, o na ddim llawer mae'r reifio fo'n onast cyn hynna de, ag chwarae teg i'r artistiad a pawb oedd yn perfformio cyn hynna. Achos dydy o ddim yn hawdd pan da chi'n chwarae i Bryneb, dydy o ddim yn rhyw fath o motivational iawn, dych chi'n meddwl, mae o'n... Ie, eitha anodd, ond mi nathon nhw dal i fynd a nathon nhw'n neud job wych o'n ei chwarae teg. Felly dyma ni'n mynd am gan y gyntaf gan Bwca, enw hon ydi Farewell i Aberystwyth.

Ia, dyna bwca a farwel i Aberystwyth. Fel o'n i'n ddeud, a Lewis gyda fi chi nesaf. Bwca wedi bod yn chwarae yn Gwyl y Castell. Mae'n un yn Aberystwyth dros y penwythnos. A Lewis hefyd wedi bod yn perfformio ac wedi cloi ei set hefo'r gân yma, wrth gwrs. Dyma lle hoff yn fod os ydych chi eisiau cysylltu ar wefan atybronglais.cymru.

Lle hoffwn fod Al Lewis Band. A ddech chi'n gwybod be dwi'n meddwl na i gloi hefo'r artist olen nes i weld yma na yr un nath gloi. Gloi. Gwyl y Castell ar y penwythnos hefyd. A chwer a teg de, oedd nhw'n nath nhw'n rili wneud set wych. O'n i efo cwpl o bobl oedd byth wedi gweld, wel, byth wedi gweld Al Lewis, yn sicr byth wedi gweld Cowbush Ross Botwnog, byth wedi gweld artistiad Cymraeg rili really yn perfformio o gwbl, a nath nhw'n dweud bod nhw wedi rili mwynhau, actually, so mae hynna bob amser yn newyddion da, dydy. Mynd o bobl sydd byth wedi cael, dach chi'n bod, ddim wedi tyfu fyny yng Nghymru, byth wedi clywed cerddoriaeth Cymraeg rili, really. Mae'n debyg yn meddwl mae just cora ydi o i gyd, a wedi cael clywed yr artistiad gwahanol ma, ac actually wedi mwynhau a wedi mynd bod be, nes i rili mwynhau'r cynnion yna, o'n i'n rili licio rei o hynna. Dipyn o feedback eitha da, o'n i'n teimlo'n eitha hapus clywed bobl yn dweud yna fyd. Achos yn amlwg, mi ydw i yn fan o gerddoriaeth Cymraeg, neu fyswn i ddim yn neud y sioe yma, mae'n dipyn yna fyswn. Felly dyma gan nesa i chi gan Cowbush Ross Botwnog nath gloi Cwyl y Castell. Just am bod o'n fan ein yn Aberystwyth yn ymwneud, mae'n eitha perthnasol i'r rhaglen. Wrth gwrs, os ydych chi'n gwrando ma'n hyn yn Aberystwyth, efallai os ydych chi ddim, falle chydig bach llai perthnasol. Dyma Clawdd Eithin, Cowbush Ross Botwnog.

Dyna Clawddeithyn, Cowboys, Rhos Botwnog yn dod â ni tuag at ddiwedd y rhaglen. Hyn yma ar y 40 o fis Medi 2006 ar ugain fi, Tom. Yma efo chi am ryw 10 munud arall. Gyda llaw, sioi wythnos nesa o bosib wedi I recordio o flaen llaw. Mae'n dibynnu, mae yna rhywbeth oedd fyddai o bosib yn gorfod wneud wythnos nesa lle fyddai'n brysur. A wedyn, hynny'n golygu fydd y sioi wedi recordio o flaen llaw. Ond dwi'n siŵr eto, mae'n dibynnu sut mae pethau fel rhan fwyaf bethau'n bywyd fi, dwi'n rili'n gwybod beth sydd yn digwydd tan funud ola, so gen I weld gobeithio fyddai'n gwybod digon o flaen llaw, na mi fyddai'n gwybod digon o flaen llaw I recordio'r sioe, ond ia, yeah, just rhag ofn I chi fod yn barod am sioe fyw, a di o ddim, ond dim rili mynd I ddigon mae'n tynna, waniaeth nad I fyddwch chi dal yn cael clywed sioe arbennig newis bom wedi recordio ar eich cyfer chi. Dyma chi'n mynd, dyma ni'n mynd hyd yn oed nesa am gan Glenn Rhys, dyma ysig can.

Y sican oedd hwnna. Hwnna gan y Glaen Rhys yn dod o'r haglen bron iawn i Ben heno yma ar yr 14 o fis Medi 2026. Un can sy'n gynnu fi i gloi i chi heno yma, mae hwnna'n dod i chi gan India Rock. Wrth gwrs, yr wythnos yma hefyd yn Aberystwyth, mae y myfyrwyr yn dod yn ôl i'r brifysgol, felly pethau yn prysuro ychydig bach yn fwy mwy yn mynd ymlaen. Amser exciting fel sydd bob blwyddyn. Mae'n canol mis Medi, mae'r amser yna wedi cyrraedd, ond i chi nesaf, mae gennym fi gan sydd ddim really yn dwi'm yn gwybod ddim really yn byd i wneud efo hynny, ond dwi'n siŵr yn ei wneud wythnos nesaf, felly gwneud chydig bach o Edward H neu rhywbeth fel yna, rhywbeth sy'n ffitio fewn, mae honno ni'n gan India Rock. Enw hi ydy Paid Edrych yn ôl, ac mae hi ar gael i chi ers dipyn golew amser, credwch yn bethau, 1977. Felly dwi diolch yn fawr iawn i chi am rant o'n yma. Mi fydd y sioe yn ôl i chi unwaith eto wythnos nesaf, nos lun nesaf 8 o gloch tan 10, felly mynwch efo fi at ag yn ei. Ond am y tro dwi'n cloi efo Paid Edrych yn ôl gan India Rock, diolch yn fawr iawn i chi am rant o, welai chi unwaith eto wythnos nesaf, ond am y tro, nos